0: *441#. Kita nak guna pita. Pita. Kita nak guna pita. Pita. Kita nak guna pita. Pita. Kita nak guna pita. Samoe. Pita Samoe. Ore Pita Samoe. Pita Arab Samoe jam ke? Ya muno Pita. Abu ne demi. Hello li.
1: Salga.
0: Salga?
1: Eh.
0: Une banga ngeno lo.
1: Ye chute gapile.
0: Tore tio Pita.
1: Tore gapa.
0: Ke ana bata?
1: Eh, puse number 2.
0: Number 2. Pita, pusing na batugo 100,000. Congratulations, pongese kabisa. Congratulations, congratulations. Matitil simo ito.

0: Sain muten babet peni jeta paling kasartan itu ne logo yoga bemete enge nuaginda ne somen wakwane temun meli. Baibete sabete bik somogo enge ke bebertane bo karatine nan karatine enge ke birikwi en county ne bo kirinyaga yangoriyaja kutkoit ko bete sabete kari ta genge ne kage tengip chunda ne mita barak chage enge ne yana kubunu ematinu ek basang ko kutko bete bija tak somog enge ata ga kaimange biga bemete agoger oratinu ek enge beberata ole gidun mai jagale majuk bage enge tin bo kena koi bega ko uchet ne bo kai parai toranata enge chokchinete kago ma ke bagenge itne ba ogili yake enke mane kole nyalu en skuli che kine te ko somane ke banga dute ga ko testa go gi mite somane te ne ba nga dute ke emaya kole testa ga bagenge na ta ko te je tli ande te ne gi me enke kamangune te ne ba kimang ogili yake chi ti ta tin enke bibre ki tir chin chaba emane kaki tiok ta gib somane ne ge angmane chigi nyore ka go to no chege go subke ak nya sutiet na ba mate ne gi biteng sukulet ne ba tv ne ba utumishi academy ne mite en county ne ba na korum go subke ak daniele chelale ne ni ko nya nde teng sibital tap kenya ta ngi utak nairobi ko mai ne go le pendi go te sita igre che gib somane ni jato ago teng ka sarta ne ga nyore kap chi che ba la go jato gi lo gi jato gi en pai ba yet no go tmi senga Kapite waljina tapke nebo ngalege ingpinuta speaker nebo county assembly nebo Kericho Dr. Patrick Mutai MC nebo Sigawet Weldon Rogony age nebo kable larteti Eric B enge kasarta nego bay nugo kisoy sereti portabe chi agenge enge kabe lerateti agoba nege kimayan kainet nebo lona de kibrutichi kirui nebo nusoin Sigawet sub county assembly nebo Kericho koek member nebo Kericho county public service board kita kwa lenjin chata kulo gabi meteng noginda chaga itwa jenge site mu tne ba karo ne tabe tuta bana we si de matia anang tu to si aglo yo jeng noginda ko ite site lo ne babiete metwa ke intaban ne ba radio ki gure no tmon mali
1: John Kugalugo yo gabi met en noginda en Touch FM

Kaso sange. Amecha agonin mixe. Amecha agonin mixe. Mbaka saa kumi na mbili. Daiga isiki chota ke sosa mokso mogi chota ke chemutu. Daiga isiki chota ke 33 chota ke chemutu. Enore tinoto ke ne chonjo sana. Ore tinoto ke ne sidai. Ore tinoto ke ne lualala. Agogo bitu ki chongo anjita. Anle chini ni non chita gago bita. Obi tuji tagi chende tembe ane age age ne age ne age aksi moit kunya lechi ne nene chita tili bag tigete testai tili tigete ichi lege tiongo ane star 274 aisha age tili tigete tijanga tili tigete roi lege sekchi ge tini tili tigete kwa chili tiongo ane star 274 aisha age tili tigete north gine mite number 7 ziju itakuwa namna kani matita itil pagak den matita itile wachana nayo. Bagang tene bang matita itele kati na wachana nayo. Kau kujamgo, ame kujamgo apa suri kete si etai. Ame tu kujamgo apa suri kete si etai nyingu ni. Lazima kitanuka. Kesi jis?

0: kwani iko nini? Kwadi iko nini? Kweli chichi. Gago yano.
1: Gago yano na magale lewe.
0: Eh. Kongo vizini wakapisa langate taje femelo. Aya sabi sana kwa chili ljita enyone. Sita inyone. Eke kaski tibik chengeringen kwa konfama ne taje femelo. Eba mari.
2: Oba nye.
0: Lelaldo soba mari.
2: Lelaldo soba mari.
0: Kako yano ba mari.
2: Lelaldo soba mari.
0: Kago yani?
2: Kago ya gogo le mabira jeno se chopu.
0: Goli yane?
2: Ingo le panga ro, kago le jeno ni ngo ro.
0: Ago ga mwa una le mwagi mwa inga le ga bro. Tataja femelo?
2: Tataja femelo, kago yan, gano sa, eh, ile gituwa eh?
0: Magituwa eh, kabisa?
2: Na eh, kombi le gituwa, kwa eh, peye magitu?
0: Ike le magitu tu?
2: Kwa hivyo kago ya netiano
0: e kabisa namjia tangwaji ga biju
2: mi ya
0: namjia take taje femelo
2: ara tintir
0: yes ngwaji jo
2: kago to bio libera la de ne mie ke te da mie ke te libera ge chi la ge da ala
0: oh kesi jo ben bi
2: ta mi ya sugu
0: e kabisa namjia take gongo mi signo taje femelo
1: ba de
0: hey
1: Nada
0: you, Matin and Gibbon, Ago alijingi tiongo nyori chike weekend. Not again a sida ago not again a mita lua lala. Kwenye getu ye gitiongo eni. Eni sumbua jirani sata.

0: Kwabusa.
1: Yes.
0: Lani kigonge kikwabusa amumozi pone tizi.
1: Amen.
0: Kikwisa ratere.
1: Yes.
0: Chito nabusa ati kunu mokozi gine muwe. Chito neberberi ki muje ginet. Amuka le Bible inet neberberi suku ngomi.
1: Yes.
0: Because inet neberberi suku lia.
1: Asu ngomi.
0: Lani chito nabusa net kunu mokozi kone tizi. Ta yuki tiginu.
2: Amala gatule ne muaji nabusa net. Ati indio.
0: Kogi le chito ne muaji nabusa net ati indio ati. Kuwanga liang.
2: Egalat.
0: Agiri kema gulbone ha.
2: Aga tula muaji nabuza neta tindio. Ewa muaji nji. Nerwe.
0: Kuwanga la lijita nerwe.
2: Aga agesune.
0: Aga agesune nyini.
2: Kule
0: elele. Kule elele. Ngoti balo ajita ne warwe.
1: Yes.
0: Kukurwa rita rukule. Kwa gile ne.
1: Kwa gile ne.
0: Kwa gile jita
1: ne. Enamu.
0: Kwa gile jita ne ngolo jina nabuza neti. Kuwanga la lijita nerwe.
1: Yes.
0: Amu ne muise kule leleni. Aha. Lege ele ne nye. Amu gama kukos karwe. Aha.
2: Kule kake mwane.
0: Aha.
2: Ewa katas kwa ngala algoni.
1: Aha.